Hasio geisio chri Sunny G Radio yn nion i 3.coig FM Station Radio don chwyrs na gyfalu